0: क्लास तुम कुफा भी
1: Shota tumpu vav.
2: Karakorma.
3: Karakorma.
2: Inmara tandige sana.
3: Iralela tsobe.

0: Κουλάς τον κουφάφι.
1: Λοιπόν, την μια κατά βήτα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω μα εν φεό φοβε. Σα ζητήραν σουν κοι ζυμνάς μεν ανδραζόλεγα με σάικουν εις ζύγω. Ας άι δεν πέτσαν ούλαμ ζωρό ούτα καρσέν τα μια κατά βήραν. Πνίφω τα λούλε ούλα τί δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνου, καζμάγα μούτα αμ ζυμνάζω. Νίφω ζάνε φωμα εν φεό φοβε τέτομ τανάνο βε σα ζητήραν σουν. Την μίσο βε. Ταμνε πέσανε ζυμνάζω. Vista di tirano sono una de beran dai dar ngol den mulwa tamburun dala neng dan tifa pina fapta den na wem ta chang de malala dala kan de lala news ona tena yit tami voloni njinja anam san seran ne fan butut ke ne karan no moran chang uno de tani pre dani fuktan panga zaba zaba tan sai ku zeng zen away from mis kanaliano fakel de stafa vokan leran
2: tupchane zan bananu tsare ne ba le tutufane tutsan ne akatsa ya leran fasaro tena manambotsa le lalan Tenevan ne poavy ny olana dia toa tsy alina zavatsana ataony zareo. Nefa izy efa mandany volan'ny fanambarana ny lalana kely io. Tena efa miakatra be izy dia atsaty ambalana. Raha izay fo kely moa izany dia eto aminay mihitsy efa tena rano be. Dia moko ny lakany aty aminay anankiray dia efa andimbiasana be mihitsy nefa n'ilay olona makampianatra dia metsena dia miasa. Tsany fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana. Dia miakatra dia tsy azo ivoakana aho dia lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nanao alahany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese roanjato nitahitako izao zaho hoe kafana ny lalanjany fa mijaly izay aty ambany tanàna izay fotsiny izany nitahitako
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: ने नुल तलो सुने के चिना चम तो सुन कुमा फेना ले कुल चिना तलो मुलाप पा कुल चिना चम तो सुन नीता नो आम सोवा चिता नो तलो सुन वो चानो ए अम्मी पाला पुमोलो पाला चान है चिना पेज कुन पाला चान लो केस लिपे अचे नतो सेने ले रे मनेंच मा फिन सेना चुन के ओके नो पिताबन के फोरा मासन सना है युलन मतुगा लिजे अंबारा मासन नि अकी मतुन ये छान kita waktu itu melihat punya tiga di mandala sa won juga memang manusia kan punya tonen ya ton tapi bismillah pernah pantau lu ha tu punya kini ra nyera bawul dia di poluan ha pasang daya mana nyera bagi jangan yang sama be van pona le kunci tiang tu tu ah
2: pon tu apa nak jangan zon dia naik tak kuat leo jangan le susah nak jana sejak zon waktu na Le fanful le teknologi besar le pasairanan le ulang tahun. Ita no zal le ujme raitene zoe ite le mitu sen le kastang le fanakasin azono. Itu zanya no natungan le kaste na parita kada tirka le mama la kasta tirka mitzan simba zay zavad zay maneta na tsika malakas zanya zolo lina lo ba anaja le fifana jana rara piskin sa tsitene fira zanon we ni piskina zolo tsisi Sisasantsule mazuka sisasantsule le amne kap gendre mantul mitsan simba zay zavatra zay
3: amzolo zany tena raha izany fanajanana efa matetika efa tena tsisy ohatra ny ankizy amzao manko zany efa matiny le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo ndeky mipetraka eto tamin'ny ary talomana ho azafady raha nefa lasa mandrefy zay aloha de tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany na zao mivaaolana atiko zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo dehibe zany tokony ho ajaina foana rehefa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy retareta le tokony anaja nyolondehibe zany fa zay ny fahendrena indrindra
4: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manaotra fitafiana tsy moatina tanytalo famianjaanja mampitanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoentina tsara de pisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha fa olana roso amin'izay raha amiko manokana moa zaho kristiana de tsisy afa-tsiny hoe manotena ao an'andriamanitra averina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.